chima sang zha xi chu ka zi kan ton jo mo xi la li ki war ke ti mo xi jo kum ba le na yang mo xi si sa ma sa na ku xi xi kin zhi ma kun na he xi xi de ren ta qi na ma ri zha ngun sha pa u ke ta ar chu ri le ta we mi le nam chi se ma zong